In če dobro pomislim, to pa sploh govori. In če dobro pomislim, to pa sploh govori.